0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turquia.
6: Efir da Turquia ovoz radio.
5: It Turquia hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turquia.
3: Turquia une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Assalamualaikum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlamadığınızla TRT-nin Uyğur canlısı. Hazır Ankara vaxtı düşdükdən keyin saat 1, Ürümçi vaxtı düşdükdən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızdə hər gün Ankara vaxtı düşdükdən keyin saat 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı düşdükdən keyin saat 4-dən 5-gəcə olan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrəhləri və radioyumuzun internet səhifələri www.trtuyghur.com yoki www.trtuyghurcha.com va yoki www.trt-net-tr yansızlık uyghur qatarlıq internet adresleri arqalıq bevasitanlığı boladı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı degen saat 6'dan 7'e geçe. Ürümçi vaqti etigen saat 9'un 10'u boğan aralıqta qısqı dolqun 41 metr 7240 kilogertiste süni hemra ve internet arqalıq anlıqalı boludu. Örmətlik radio anlıq uçula. Bizge acırıtılgan aldımızdaki bir saat boyunca sile bilen milli bolumuz. Qan ondaqtada qıtınla anlatışlarımız da bolsun.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија ганг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
8: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар радио Мурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Yıldızların yangrağan sadağı.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiyə.
3: Hier ist die Stimme Türkiyəs.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Етер шија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Turciei.
19: Говорит голос Turciei.
0: Эфирда Turcia Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Turciei.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonitis Turciei.
2: Ovdi Radio Glas Turciei.
18: Giderre diyem buraya Turciei.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye Hangya Radioya.
10: Ovde Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri buraxılışında bugün üzümüzü Türkistanın geniş üfüqlərinə tərəf tuturuq. Günəşin torpağı yavaş-yavaş yoğurduğu, gecənin isə göyüzünü sanki insanın içinə doğru əydiyi bu qədim coğrafiyada insan ilə həyat arasındakı bağ adi bir varlıqdan daha dərin bir məna daşıyır. Bu səyahətin mərkəzində Çingiz Aytmatov dayanır. Onun ədəbiyyatı.

hayatı, ferdin daxili dünyasını, sosioloji dəyişiklikləri və tali ilə qurduğu incə gərginliyi bir araya gətirir. Aytmatovun əsərlərini oxumaq isə sadəcə bir hekayəni izləməkdən daha çox insanın öz içinə yönəlməsi, fərqli duyğuların eyni mətndə yan-yana addımladığı dərin bir üzləşmədir. Çingiz Aytmatov 1928-ci il dekabrın 12-sində Qırğızistan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Talas kantonunun, indiki Qırğızistanın Talas vilayəti onun Şəkər kəndində anadan olub. O dövrdə Sovet İttifaqı daxilində olan Qırğızistan Muxtar Respublikasının kənd tipli bir yaşayış məntəqəsində doğulan Aytmatov uşaqlıq illərini ənənəvi həyatın və kənd mədəniyyətinin içində keçirib. Bu erkən dövr təcrübələri onun ədəbiyyatında insan və təbiət, cəmiyyət münasibətlərini dərinlikli şəkildə işləməsinin əsas mənbələrindən birinə çevrilib. Dünya şöhrətli yazıçı və ictimai xadim Çingiz Aytmatov 2008-ci il iyulun 10-da Almaniyanın Nürnberg xəstəxanasında dünyasını dəyişib və Bişkek yaxınlığındakı Atabeyt Memorial kompleksində dəfn olunmuşdur. Aytmatovun ən mühüm əsərləri arasında Cəmilə, Ana Tarla, Əlvida, Gülsarı, Ağgəmi, Edam Kötüyü və Əsrə Bərabər Gün romanları önə çıxır. Cəmilə sevgini və fərdi azadlığı, Ana Tarla müharibənin insan həyatındakı dağıdıcı təsirini, Əlvida, Gülsarı, insan ilə at arasındakı ünsiyyəti, Ağgəmi, uşaq dünyasının kövrəkliyini, idam kötüyü təbiət ilə insan arasındakı gərginliyi, Əsrə Bərabər Gün isə müasir dünya ilə ənənəvi dəyərlər arasındakı qarşı durmanı güclü bir dillə nəqlidir. Bu əsərlər Aytmatovun beşəri mövzulara ucalan ədəbi qüdrətini də ortaya qoyur. Çingiz Aytmatovun nəql dünyasında insan ilə ətraf mühit arasında sözlə deyil, daha dərin bir duyğu ilə qurulan bir bağ var. Onun mətnlərində təbiət sadəcə bir fon deyil, hadisələrin axarını müəyyən edən canlı bir faktdır. Bu kainatda insan həm məhdud, həm də təsirli bir varlıq olaraq yer alır. Öz mövcudluğunu qorumağa çalışarkən eyni zamanda aid olduğu nizamla daimi bir balans axtarışı içindədir. Zaman isə xətti bir xət kimi irəliləmir. Fərqli dövrlər və mərtəbələr bir-birinə qarışaraq nəqlin içində iç-içə keçir və insanın səyahətini qeyri-müəyyən, lakin davamlılıq daşıyan bir axına çevirir. Aytmatovun mətnlərində önə çıxan ən güclü gərginliklərdən biri dəyişən həyat tərzləri ilə ənənəvi dəyərlərin qarşı-qarşıya gəlməsidir. Qəhrəmanlar çox vaxt bu iki tərəf arasında qəti bir seçim edə bilmirlər. Bu da onları daxili bir sorğu-sualın içinə sürüklüyür. Yazıçı insanı qüsursuz bir varlıq kimi deyil, həm doğru, həm də səhv tərəfləri ilə dəyərləndirir. Bu yanaşma onun xarakterlərini mücərrəd figurlardan çıxarıb, real həyata yaxın bir dərinliyə daşıyır. Çingiz Aytmatovun Cəmilə povestində sevgi ən sadə və ən azad halı ilə görünür. Lakin bu hekayə yalnız bir hissi, bir birlik deyil, həm də fərdin öz yolunu seçmək cəsarətini səssizcə şərh edən bir mətndir. Ana tarlada isə müharibənin dağıdıcı təsiri bir ananın dözümlülüyü ilə birlikdə diqqət mərkəzindədir. Cəbhə xaricində qalan, həyatlara daxil olan bu dərin duyğu insanın ən güclü müqavimətini və ortaq vicdanını göz qabağına gətirir. Edam kötüyündə təbiət insanın üzərində ixtiyar sahibi olduğu bir

0: sahə deyil, öz qanunları olan müstəqil bir varlıq kimi qarşımıza çıxır. İnsanın müdaxiləsi isə çox vaxt bu balansı sarsıdan bir nəticə doğurur. Əsrə bərabər gün isə mifoloji rivayətlərlə müasir dünyanın texnologiya üzünü yan-yana gətirərək zamanın sərhədlərini bulandırır və insanı fundamental suallarla baş-başa qoyur. Nəyi qoruduq, nəyi itirdik, hara doğru irəliləyirik? Çingiz Aytmatovun dili sadə görünsə də, güclü bir daxili ritm daşıyır. Nümayişkaranə povestdən qaçaraq o birbaşa insana toxunan bir ifadə yaradır. Bu sadəlik təbiətin geniş və aydın təsvirləri ilə birləşərək mətnlərə dərin bir məna qatı verir. Hər cümlə oxucunu öz daxili dünyasına çəkən bir çağırışa çevrilir. Əsərlərində ağrı tez-tez görünsə də, bu qaranlıq ümidsizliyə çevrilmir. İtkilər həm də yenidən düşünməyin və xatırlamağın başlanğıcıdır. Onun povestlərində sükut boşluq deyil, insanın öz səsi ilə qarşılaşdığı bir məkandır. Bu baxımdan Aytmatov təkcə ədəbi fiqur deyil, həm də oxucunu öz daxili hesabına çağıran bir hekayəçidir. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Xorasandan Anadoluya bir Arif gəlib. Abdal Musa adında. Haqqında Ankarada beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğac İpəyin yazısını mən Sevdən Mirzə oxuyub təqdim edirəm. Onun Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində doğulduğu və Xorasan övliyalarının karvanının tərkibində yola düşdüyü yazılır. Yəsəvi ənənəsində yetişən Abdal Musa Türkistandan etdiyi səyahətlə İslamın türkülərə xas təməl daşlarını Anadolu coğrafiyasında qoyanlardan biri olub. Bursanın 1326-cı ildə fəthi zamanı Orxan Qazinin qoşunları ilə çiyin-çiyinə vuruşub, böyük xidmət göstərib, Geyikli Baba adı ilə döyüşçülərlə dostluq edib. Yeni yaranan Türk dövlətinin, Osmanlının cihad ruhuna mənəvi dəstək olub. Rəvayətə görə Bursanın fəthində Buxaradan gələn 40 abdaldan biri, kimi iştirak edən Abdal Musa duaları və cəsarəti ilə Türk əsgərlərinə cəsarət ruhu aşılayıb. Bu baxımdan Osmanlı fəth dövrünün mənəvi bələdçisi və Türk döyüşçülərinin ilhamı olub. Orxan Qazinin qələbələrindən sonra Abdal Musaya Bursada vəzifə verilir, lakin sonradan o, sarayı tərk edərək üzünü cənub-qərbi Anadoluya tutub, Aydın və Antalyanın Elmanı bölgəsinə yollanıb. Elmalının bir kəndində məskunlaşaraq dərgah qurub. Elə Təkkə kəndi adını bu dərgahdan alıb və tez bir zamanda bölgənin dini və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. 17-ci əsrdə məşhur səyyah Övliya Çələbi bura baş çəkərkən ocağın heç vaxt sönmədiyini yazır. Belə ki, gələn qonaqlara hələ də baba şorbası verilir və dini mənəvi söhbətlər edilirmiş. Abdal Musanın 1390 və ya 1400-cü illərdə Elmalının Təkkə kəndində vəfat etdiyi düşünülür. Onun məzarı dərgahının tam mərkəzində yerləşir. Səlcuqlu məqbərə memarlığının izlərini daşıyan türbəsində Abdal Musa, anası Ana Sultan, atası Həsən Qazi, bacısı Hüsniyə və xəlifəsi Qayğısız Abdalın tabutları var. Türkiyənin Vakıflar Genel Müdürlüyü tərəfindən məzarın bərpasından sonra Abdal Musanın paltarı və taxta qılıncı da şüşə qab altında nümayiş etdirilir. Beləliklə, çox əsrlik mənəvi ənənə günümüzə qədər gəlib çatmış fiziki izləri ilə də yaşamağa davam edir. Abdal Musa rəvayət və

dastanlarla efsaneleşen bir Alperen kimliğidir. Türk medeniyetinde Alp, dövüşçü, Eren, sufi demektir ki, Alperen bu keyfiyetleri özünde cemleştiren kahramandır. Adı rivayetlerde Anadolu gözçüsü olup ki, bu da onun Türk halkının kalbinde menevi kişiyi, vətən koruyucusu yerini gösterir. Anadolu'da bir çox yer onun adını daşıyır. Tokat Zilədə Məqbərə Qəbir, Divriğidəki Abdal Musa Qoruğu, yaxınlığındakı Hər Gün Tuzlada Abdal Musanın əskərləri adlanan Daş Sütunlar və s. və ilaxır. Bu adlar həm də müqəddəs qəhrəman obrazıdır. Xatirəsi Balkanlarda belə canlıdır. Sarayev bölgəsində ənənəvi aşura desertinin Abdal Musa şorbası və ya baba şorbası adlandırılması onun Anadolu'dan kənarda da tanındığından xəbər verir. Bəzi bölgələrdə, xüsusən məhərrəmlik ayında birlik və paylaşma rəmzi olaraq bişirilən aşuranın Abdal Musanın şərəfinə efsan verilməsi şərəf olub. Bir vaxtlar təkkə kəndində bişirilən və eyni qazandan bərabər paylanılan Abdal Musa şorbası ənənəsi xalq dilinə təkkəni gözləyən şorbanı içər deyə atalar sözü kimi yol tapıb. Abdal Musa İslamı türkçə sevdirən dini rəhbər, müharibə meydanlarında qəhrəman əsgər, xalq arasında isə mərhəmət timsalı kimi tanınıb. Onun irsi Hacı Vəli Bektaşinin əlinə, belinə, dilinə hakim ol nəsiyyətini, haqqın qılıncını gəzdirmək ideyasını özündə əks etdirir. Türk mədəniyyətində Qazi Dərviş obrazının görkəmli nümayəndələrindən olan Abdal Musa rəvayətləri, öyüd nəsiyyətləri və qoyub getdiyi mənəvi irsi ilə bu gün də yaşamaqdadır. Onun mənəvi ocağının çırağı Anadoluda tolerantlığın, birliyin, şücaətin rəmzi kimi yanıb ətrafı işıqlandırmaqdadır.